0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے، موجود ہے، مکتوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوص

0: اللہ رحمت کی
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل حسن چہری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل، اور

اورسو حسب روایت ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کون کون احباب تشریف لا چکے ہیں ان کا ذکر خیر ہوگا, لیکن کمرشل اور آپ سن ہی چکے ہیں, معذرت خواہ ہوں. اس حسین گیت کے تحفے کے بعد جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کے نام اور ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کے نام جو ہمیں آن لائن سن رہے ہوتے ہیں, ایک حسین گیت کے تحفے سے. جو احباب ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ہم اس تحفے کے بعد. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پریٹ فاؤنڈیشن ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM پر اپنی نشریات پیش کرتا ہے, سو یہاں مقامی طور پر اسے کم سنا جاتا ہے, اور سنتے ہیں تو لوگ پھر FM پر زیادہ متوجہ رہتے ہیں. تو ہمارے پروگرام کی شان نکلتی ہے آپ سب کی آمد سے. وہ احباب جو دنیا کے چہار کونوں سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں, یہاں سنتے ہیں لوگ, آپ ان کے نام بھی سنتے ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں, لیکن میڈیم ویو پر ہونے کی وجہ سے یہ بہت سے لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا. دعا کیجئے کہ ہم جلد ہی FM پر آ جائیں, کوششیں تو پوری جاری ہیں. اب ہم آغاز کر رہے ہیں ایک حسین گیت کے تحفے سے, کیونکہ موسم آج ساون والا لگ رہا ہے. ہمارے ہاں آج تیسرا دن ہے, موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے, گرمیاں آمد ان کی ہو چکی ہے. گو موسم نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ابھی گرمیاں آ گئی ہیں, لیکن ہاں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور ہم آغاز کر رہے ہیں ایک حسین گیت کے تحفے سے جسے ہم کر رہے ہیں اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کے نام کے جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گی. تو آئیے غزل اس نے چھیڑی کا پہلا تحفہ آپ سب کی محبتوں چاہتوں اور پیار کے نام.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ ابھی جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت گمشدہ لسنر جو میرے خیال 2 ہفتے سے غیر حاضر تھے، آج ہماری بزم میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ ہیں مانچسٹر سے ہمارے قابل احترام لسنر جناب چودھری رخسار احمد صاحب۔

جسو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہمراہ بزم میں شامل ہیں لیڈ سے جناب

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ دو نئے مہمان ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، پردیسی مجید صاحب کھاریاں گجرات پاکستان سے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچو جان میرا محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیں۔ میاں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، سات سمندر پار سے جب اس قدر محبت کے ساتھ آپ ہماری بزم میں تشریف لاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بھتیجے جان آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین تک پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ہمارے گمشدہ لسنر چودھری رخسار احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مانچسٹر میں اس وقت ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ابھی بات چیت تو نہیں ہو پائی۔ ہمیشہ کی طرح محبت بھرا سلام آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے اور میرے لیے بہت قیمتی دعا، صدا سلامت رہیں۔ ارے یار ایسی دعا نہ دو، صدا نہیں کہو بھائی، سلامت رہیں کہہ دو یار، چل جائے گا۔ بہرحال یہ آپ کی محبت ہے۔ اور چند لمحے پہلے تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے، جنہیں ہم آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا محبت بھرا سلام ہم تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلامت رہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے ہی زمان میں رکھے۔ ایک خوبصورت شخصیت کی آج آمد ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں گجرات پاکستان سے، وہ بھی ہماری طرح ریڈیو سے وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتا ہوں اور انہوں نے میری بڑی ہمت افزائی فرمائی ہے، میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہیں گجرات سے شام، شام ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے تو میاں ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ اور ان کی بڑی انوکھی فرمائش ہے اور کہتے ہیں، میں نے پوچھا ان سے کہ کوئی گیت سننا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، بتائیے آپ اتنے دور سے سات سمندر پار سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے گیت نہیں سننا، آپ کی آواز میں کوئی بھی غزل ہو۔ تو بات یہ ہے شام کہ ہم نے بہت دن ہو گئے گانا چھوڑ دیا ہے، عمر کے اب ہم اس سے میں ہیں کہ ہم سے گایا نہیں جاتا۔ ہاں تمہاری دوسری خواہش کا ہم احترام کرتے ہیں اور تم نے کہا کہ آپ اپنے ہی اشعار کچھ ہماری نظر کر دیں، میں اپنے قطعات دو یا تین آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ دوستو یہ ہمارے شام کے لیے ہیں جو ہمیں گجرات میں سن رہے ہیں۔ روکیے میرے بڑھتے قدموں کو، روکیے میرے بڑھتے قدموں کو، کوئی اندھیر ہو نہ جائے کہیں، روکیے میرے بڑھتے

سماخ خراشی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, اور اب ہم چلتے ہیں اس خوبصورت غزل کی جانب جو ہم نے گجرات پاکستان میں شام صاحب آپ کے لیے منتخب کی ہے. یہ غزل میرے دل کے بہت قریب ہے, قبول کیجیے. ڈاکٹر کرشن بہاری نور کا ایک خوبصورت شعر ہے جو ہم آپ کے نام کر رہے ہیں, کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. سو آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں, قبول کیجیے.

0: جو سو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک. وقت ہوا ہے ہماری آج کی مہمان سے تعارف کرانے کا، جو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کی اس حسین محفل میں شامل ہوئی ہیں اور بیڈفورڈ ایشین ریڈیو کے لاکھوں سامعین و ناظرین کی نظر اپنا خوبصورت کلام کریں گی. نوجوان شاعرہ ہیں، دنیا انہیں ہمانشی باگبا کے نام سے جانتی ہے اور بے شمار ممالک میں اپنے فن کا یہ مظاہرہ کر چکی ہیں. انوکھی سوچ، فکر، جدید اور قدیم کی حسین آمیزش کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری آج کی مہمان ہمانشی بابرا کو. تشریف لائیے.
1: مجھے کچھ ایک شعر یاد آتے ہیں. مایوس زندگی سے تجھے درکنار کر،
2: واہ.
1: مایوس زندگی سے تجھے درکنار کر، بیٹھی ہوئی ہوں اپنے مقدر سے ہار کر. مایوس زندگی سے تجھے درکنار کر، بیٹھی ہوئی ہوں اپنے مقدر سے ہار کر. میں کم نصیب اس کے دلاسے میں آ گئی،
2: میں کم نصیب
1: اس کے دلاسے میں آ گئی. اس نے کہا تھا مجھ سے میرا انتظار کر.
2: آہا آہا آہا،
1: بہت
2: کیا کہنے.
1: میں کم نصیب اس کے دلاسے میں آ گئی، اس نے کہا تھا مجھ سے میرا انتظار کر. کوئی نہیں جو تیری کمی پوری کر سکے،
2: کوئی نہیں
1: جو تیری کمی پوری کر سکے. دیکھی ہے میں نے زندگی تجھ بن گزار کر.
2: آہا آہا،
1: کوئی نہیں جو تیری کمی پوری کر سکے.
2: کیا کہنے.
1: دیکھی ہے میں نے زندگی تجھ بن گزار کر، خاموش ہو کے سن لیے الزام اس کے سب.
2: آہا.
1: خاموش ہو کے سن لیے الزام اس کے سب، کہہ بھی نہ پائی اس سے میرا اعتبار کا.
2: ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں منشی بابا. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو ایک بار پرزور استقبال فرمائیں. مودہا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہاں سے جو شاعر کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے وہ پورے ہندوستان میں ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے مقبولیت کی، اور آپ اس طرح سے نواز دیں ہمانشی بابرا کو. اللہ نے اسے بڑی شہرتیں تھوڑے وقت میں دی ہیں، لیکن آج مودہا اس طرح اسے دعاؤں سے نواز دے کہ ایک نئی پاری اس کی شروع ہو، مقبولیت کا ایک نیا مقام اس کے مقدر کا حصہ بنے. ایک بار پرزور استقبال فرمائیں ہمانشی بابرا.
1: جی شکریہ. میں جسے جوڑ کے رکھتی تھی کمائی کی طرح، میں جسے جوڑ کے رکھتی تھی کمائی کی طرح، وہ تعلق اسے لگتا تھا برائی کی طرح. میں جسے جوڑ کے رکھتی تھی کمائی کی طرح، وہ تعلق اسے لگتا تھا برائی کی طرح.

اور عزیز دوستو، حسب وعدہ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں لیا، گجرات، پاکستان، جہاں ہمارے بڑے خوبصورت لسنر نذیر احمد صاحب ہماری بزم میں شامل ہیں، اور یہ تحفہ ان کے لیے ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، پردیسی مجید صاحب اب آپ اپنی پسند سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمرشلز کا انتظار کرنا پڑے گا، کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کی پسند آپ کے نام کر دیں گے۔ شہناز پیاری بہنا، ہم نے تمہاری پسند کا گیت اور تمہاری بچپن کی یاد کو ڈھونڈ نکالا ہے اور اسے ہم ضرور شامل پروگرام کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں، دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہماری نشیات ہمارے سامعین و ناظرین سن رہے ہیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے شہروں میں۔ آپ بھی تشریف لانا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274-306-77۔ کمرشل کی جانب بڑھتے ہیں، کمرشل کے بعد ہم آپ کو کھاریاں گجرات پاکستان لیے چلیں گے، دکھی ہماری یہ پردیسی مجید بھائی ہیں ان کے تحفے کی جانب۔

اور دوستو یہ پسند تھی پردیسی مجید صاحب کی جو ہمیں اس وقت کھاریاں گجرات پاکستان میں سن رہے ہیں. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بریڈفورڈ 18 جہاں ہمیں ڈھیروں دعاؤں سے نوازنے والی ہماری پیاری سی بہنا موجود ہیں اور وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر بچپن کی حسین یادیں تازہ کرتی ہیں. آج انہوں نے ایک گیت بتایا تھا جسے مجھے تلاش کرنے میں خاصی محنت کرنی پڑی, لیکن بات ہماری بہنا کی اور ان کی آمد اور ان کی ڈھیروں دعاؤں کی تھی, سو ہم نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے. جیتی رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو شہناز سلامت رکھے اور صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کی بہاریں دکھائے. یہی ہے وہ گیت جو آپ نے بچپن میں سنا تھا. جی ہاں, یہ ایک بڑی خوبصورت ہمارے یہاں گلوکارہ تھیں جو حسین آواز کی مالک تھیں, جو گم ہو گئیں کہیں دنیا کی بھیڑ میں. لبنا احمد, لبنا ندیم ان کا نام تھا, اور بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آج ہماری پیاری سی بہنا شہناز نے انہی کو منتخب کیا تھا. خاصی تگدو کے بعد ہم نے انہیں ڈھونڈ نکالا. جیتی رہو شہناز, آمد کا بہت شکریہ. تحفہ حاضر ہے, قبول کرو.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. تشریف لائی ہیں, لنچ بریک پر ہیں ہماری قابل سر احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ. آغاز پروگرام میں ہی تشریف لا کر ہماری ہمت افزائی فرماتی ہیں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ آپ تمام سامعین کے لیے بھی ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام کوئی خوبصورت تحفہ بھی لے کر آتی ہیں. آج حضرت احمد ندیم قاسمی کی ایک خوبصورت غزل کا تحفہ لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری جانب سے آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر محبت بھرا سلام, پیار اور ڈھیروں دعائیں. جو تحفہ آج آپ سب کے لیے لائی ہیں وہ کچھ یوں ہے. احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو جائے, خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو جائے, وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہو جائے. خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو جائے, وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہو جائے. اور تو چومتی ہے باد صبا بدن اس کا اتنا قریب ہو جائے. خدا کرے کہ وہ میرا نصیب ہو جائے, وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہو جائے.

یقیناً آپ کی خدمت میں یہ غزل پیش کریں گے, اور اسے خان صاحب استاد احمد حسین محمد حسین نے اس کی کمپوزیشن کی ہے اور بہت حسین ہے, جو ہم ضرور شامل پروگرام کریں گے. ابھی تو ہم چل رہے ہیں محمد ایوب چوہان صاحب کے گیت کی جانب. ایوب, آپ کو بہت انتظار کروایا, لیکن ہاں انتظار میں بڑی لذت ہوتی ہے. آپ کا تحفہ حاضر ہے اور قبول فرمائیے. آمد کا ہمیشہ کی طرح بے انتہا شکریہ. جیتے رہیے, خوش رہیں, صحت سے رہیں.

0: فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں رنگے محفل, پیشکش ہے آپ کے اپنے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی 1439 پر. اور سامعین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملاقات کی, اور وہ بھی جو سریرا ہوتی ہے. تو سریرا ملاقات سے یاد آیا کہ اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں اور سریرا ملاقات ہو جائے تو بڑی شرمساری ہوتی ہے. انسان منہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے, لیکن اگر وہ آدمی آپ کو پہچان لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ ملاقات نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا. لیکن قسمت کے کھیل ہیں کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ نہ دے رہے ہوں, اور کہیں نہ کہیں وہ بندہ بار بار آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے, کیونکہ اسے کہتے ہیں قسمت کے کھیل, قسمت کے چکر. چلیے ایک اور گیت آپ کو ملاقات کے حوالے سے سناتے ہیں, اور آپ کا انتظار ہے کہ ضرور آئیے گا آج کے پروگرام میں. جب بھی آپ آئیں گے تو بات ضرور ہوگی ملاقات کے حوالے سے. اور پھر ہم بھی اپنی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں 01274306677. یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, سامنے آتے ہیں وہ تو بات بھی ہوتی نہیں,

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے